كما هو وين هو يتاخي سر كيبي مانيفستان سوبنكات وكان بيروس سر كيو هيتشا هاكا باش بام ام تاويها وشو يتاو سيسيون اكستراوردينارية سالا بلينا وكساتوكين وكتا يبينوا دومينغو روح بنا كاو كمات وتاويها بحارا كيتاينا بريسيدنسيا كاها تريبونال وكساتوكين وكان بيروس سر كيو هيتشا هاما ايفالوسيون هايو كاو كمات ابوكاس نيباتاكي كونتكستو سوسيال سيو وكتا يبينا وكان بيروس سر كيو هيتشا هاما ماي ماي اكتيفيداتس جوديسيالس كتا يبينا كانو كمات سويت اتاني هيتشا سيمانا هل يمكن أن تؤرسوا يبحركي أكباش بأكوارد ودترمناسيون هل يمكن أن سيبيكي تشاها ما أدلان تو دباكسيون جوديسيال وكما أوسيو 2026 مران تيريكي هل يمكن أن نايدارس إتا أكسباسا هل يمكن أن وكما بيروس أسركي وشاك نايدير سمانا ديسمبر بحقسين غي بوقاز راكيري جيخاني تشاها وكاتخا هيتشاها سابحركي أنيرو بحقسي كام هل يمكن أن بوقاز راكيري كوات سابحيوا وكاها نايدارس إتا أكسباس هل يمكن أن سأوسوا يبحركي خا ماركا تشيريناكا وكما بيروس Hutiri domingo kaha ma machakatu ma sesión sala plena u kaha pokasi la kikinsi u kamata uñaki pañata ki aberu hichakut añaniti hanu kaha hanicha sasina akama samart oir salapje u kata u kampirusa seraki u ciudad de la paz u ksatokena u kampirusa maimaya regiones u ksatokena kan sutjaraki u afectación si u akamatu unaktasi unakauti u karjama conflictos u kanakajiate se vayera ki sakakepje paur unakanja u katjama u kamu árbol u ksatokeru si atiani bjaraki maizatoket jajilat kuyakanaka será que ujichaja a capaz para determinación o caja si seguridad o cautacata si personal judicial o panacataki quiten acaso que se toquen en una capreja o panacataki o camata más garantías que ya para que era que siwa a capaz para condiciones con jamás hichaja capaz para desarrollo de actividades institucionales ayúcan a campisa o camata pocas cara que ucarja ayúcan a tu al suya para que cuan perú sepas para antecedente y se con jamás a tribunal departamental de justicia de la paz va a ser 21 de mayo ucarquiqui para que de manera excepcional y temporal, hayukama, modalidad de teletrabajo, campeus arantapkarakina, actividades jurisdiccionales, administrativas, ukanakampia, distrito judicial de La Paz, uxatokena, ciudad de La Paz, el Alto Provincias, hayuxatokena, kanakam, conflictos, ukanakutjaskan, ukapachas, sino asapkarakin, hichaja, hilat kuyakanak, ma, semana, jupanakaja, mantawayjap, vacación, hayukar, hisesuit, awayapjeu, hichaja, atención, esta kuna nakas pokas nya pahwa kisin hichurut biernis kamasa ta ke ukana kilat kula kana kam konfliktos ukana ka utkipan halukam wa iya tia wa yapre marka chirna kwa mahani utkaniti sabhewa atensyon haluka ha justice uksatokena la paz markana 5 de la mañana, 22 minutos. Anchitao corresponsal, kwa nakampe hachik tap tanyani. A ver, hasta... Bueno, y nada, estás que aquí anicha, jupana campi uai tapi siñata aquí. Ukchani kamastia tuve una kajma y me utres que aquí la tuya canaca o asuro, soy atanu aruski pawija pocasiniti hanukaja hanicha asesin. Una chaparlasta na capaz pa diálogo, gobierno que sangre caja, hawilt abjarakin sama y maya, señani a caja sectores sociales, uxatokeroja. Wasuruja kam se vaya para aquí, sakim sa entidad, supena caja, ya actapitri mampeu se vaya para acá, neut asuaikitsi wama diálogo, gobierno, kamarakiwa sectores, copana campi, janiwa hichakamahut awaikiti sasina, iglesia católica, defensoría del pueblo, asamblea permanente de derechos humanos, el alto y provincias, ayuxangana kaukamat se vaya para aquí, tenama comunicado conjunto, ayuxatuar se vaya para aquí, si uchichajaneut hite avances, instalación o kajma diálogo, hayuxatoken kumat pokas niapataki, autoridades de gobierno, sectores movilizados, iwan, hayukumataka conflictos, ukanakutikipana, si opusir esa manaruchak mantataski, takis tantawinaka kumata pokasiski ukatka, maimaya regiones, uxatoken akan su kamarakim, hechahanyeo sarakim sa instituciones panaka ukamatarsuno ayapharaki, aniuchakamaha, utasiwaikitima aruskipau y sasaus apharaki, espacios de acercamiento hasta sectores en conflicto, kamarakisutjehaukat, Hayukan acta y pinjajan utjiteros kipau y sasaos oyapara. Hechos de violencia. Hayukan acas un joyet kamara quince sabaduruja, ukatjam, hilat kuyakanak, ukampirus sabjara kiujichajam. Akaja maimaya canales efectivos de comunicación utjanyapau, arus kipau en akaja sasawak eabjaraki. Violencia. Utjakipuni, pasir una casa sabaduruski kiparaki, hasta uksatoken ukamatun joyet akaraki, comunicación ukaj comunicación entre partes en conflicto, wakisirakispan utasinyap, hani ujichakam utjawaikit kunas sabayabjaraki. Ukampirus asaraki ujichaja, soluciones halukanakasti, utjanyapah wakisirakis asaos sabayabjaraki, hank achasinyapah wakisispan uksatoken. Carretera La Paz Oruro, sectores, ciudad de El Alto, hay un sector que no